0: special sia aso kama fokoda so enya dia reject ba ku po onsa beka activator eye aduma se kunya na ne papa eye ntino wo don to so anaso de na bi pete so activator puti dana mada activator eye aduma se kunya activator mangwa tinkwani ni ne duduo mu a fragro monte 0537189515 activator puti mangwa kwa fo afi ye kwa no ye pete so abangaza
1: Efie dia sania MTN ba Ghana e ho na bibia sesaye